den dal igen. Check den upp på den dal igen. Check den upp på den dal igen. Check den upp på den dal igen. The number you have this have been disconnected.